Nova med svagare än ja. 6 minuter över 6:30. Vi ska till sporten lite kvart nu för egentligen Breda Hangeland och resten av Norge. Förnöjd med Greensboro när de har kommit fram i natt. Och så ska jag någon motståndare från Norge VM spela träningskamper idag. Mer om det i sporten om lite nu. Johnny H. Jazz med Shell Dreams.

Ingen är deg. Ja, den är så fin. Spellmanspriset och countrystjärnan förstår Tobias Stenes nivå med Ingen är deg. 6 minuter var 8 med Skad Bage. Om cirka 10 minuter så hör du ifrån Tonje Gilje igen. Hon har sågenter som ska vara med i den sjätte säsongen av Förrädare som har premiärer på TV2 i august. Tonje med oss och snacka om både inspelningen och kan vi kan förvänta av den nya säsongen av TV2s storsatsning. I mellantiden ska du få vara musik denna torsdagsmorgonen 4 juni i regnväder och i varmegraderna 17-18 grader meldt spåds maxtemperatur idag och Donna Summer med Hot Stuff. God morgon.

Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmen Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmen Bil finner du på Bryne.

Okay, Pop Demon Hunters. Du är till golden. Och detta skulle varit Jonas, men han är i trafiken ändå lite försinkad idag. Där de är ju där i studion någon minuter till, men så jag passar på att allt regges och görs klart, så är Jonas inte väldigt långt undan han heller. Till efterhvert så skulle följa dig hem från jobb denne torsdags eftermiddagen i eftermiddagsrushet. Och detta är Bruno Mars.

Maribella sin låt hörde du här i eftermiddagsrushet torsdag 4 juni. Vi har snackat lite om Jern Pride som firas med parade i nästa vecka. Nu vidare, det här timmen ska det vara mer musik. Nu ska vi till David Guetta och J-Lo.